se epu ni esrochi me ma mi po wetu hey asasi be oso ama motena papa asafu yehowa ok

ogowa wani ekura tu bia tu bia tu bi minia ekura tu atu atu atu afedi okusa ni se owa yesu kristo do wai ha o tira me na be yeri to mi so atre ah na jesus na you put it in the way ah

akoma mu menim sɛ mo akoma no so ɔnya bɛterɛ mu a neɛ anyɛ na asɛe no wɔbɛsesa no mepɛ sɛ mema ne soɔ mepɛ sɛ mema ne tɔmɔ kwa me nam yɛ sɔm mepɛ sɛ mewona mepɛ sɛ mehyɛno sɛ wone tia nwome na tomi bi ne wodiase a sɛ atomi ne yɛsu mɔ agya nka na anim sɛ atomi ne yɛsu mɔ agya mpa ne sɛfɔ sɛ wotia nwome na nkyekyere wabi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nnwom ne mɔ nnwom ne mu tomi no mpa ne hwɛfɔ mebɛɛ sɛ ne sia no malaika baa sɛ ayandalama bɛsi nyame kesa katoria ɔsɔre afia nyame mebɛɛ sɛ

wodensa ma wodensa sɛ me babra bɛ sɛ fata wa wuradea papa ya kura me wate la breka baba be papa sɛ ma wodensa sɛ me ne wa wurade bɛ din kɔma a wurade ya kura me ma wodensa sɛ me pema kɔma ne ma babra bɛ tene a hey yehowa yehowa ya me nyao me wate la breka tai Cristo subimo sama wodensa ah wodensa sama yade ye papa papa onyame nkokro boafo ya somimo somimo awade ya somimo ate ya ya ya ya ama da da da osobre kata kerane se abraham ne onyankopon na te nokrem bre wura de fra ne katran se mene onyankopon twie dia na te menim na yepa na mema mapam adam ne wontem kerane se oyie sitie amen

Enado pewo chedi ampo bemu atama ya hodi betu wate. Atama ya betu afri uhaumu. Uko dena wajen jimu. Bacha usu apepo ni wemnisu wate. Enado pe minimu amani ya wunemu.

aje mi sirawo mi sirawo si lada mi se ma di ya nyina mu e awurade ya hia wo na sra ba sra ba sra ya

0: tronkoni enkonimdia enkonimdia nekonimu abrɛ nyina sɛyɛ hɔwate ase ai ɔma sunsum ahoɔden ama wɔne wɔtɔe no ɔ wɔde konim abrɛ nyina ye sɛyɛ hɔwate ase a wɔbɛma me sunsum ahoɔden ama me a metɔe no a mɛde konim ɔ abrɛ nyina
1: Angel, angel.
0: Oh, hallelujah. La breka ya baba be. Kira ne chera sa Abraham chai. Ka wunyami man kunim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai.
2: Angel FM. Asura bo
0: bo. Bre amma wiade ya. Ubanya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. So banya bre. Awonya afie nyankopɔ asɛm a na wanate asɛm ne mu a mɛsɛ awurade ɛmfa wo mma watamfo daa

nso mu ahoɔden ama wo a wotɔe no o wɔde nko ne m aberɛ nyina wɔadwuma ne mu sɛ yehowa te ase me sɛ wɔbɛma wo sonso mu ahoɔden wɔadwuma ne mu a ama wo a wotɔe no a wɔde nko ne m aberɛ nyina wo sogyadeɛ ne mu sɛ yehowa te ase me sɛ wɔbɛma wo sonso mu ahoɔden awurade ne mu wɔpɛ da menei awuradeɛ ne mu twɛn ade nkonimdeɛ ba wo ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ɛi menua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron hyɛɛ wo nyinaa mama na wɔkaa kasa foforɔ na wɔyɛɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma soampa